0: Ja, se mä itse selät, ikkiä tuo direkto bus, tisän nämä miten 100,000.
1: Direct bus, tisän miten 100,000, 10802.